0: ljubavi, ta melodija. Toji nutek, tajim će sobje, kaj melodija.
1: SK2, uć.